0: זכותה של מכבי חיפה.
1: שלוש דקות לסיום.
2: גוארניקה, אורדור, בביאר, קטין, לידיצ'ה, שופיל, טרבלינקה. Där har våldet triumferat.